0: și Wi-Fi. Innej jedz internet, kijo to fala. Mais forte, mano!
1: Vamos
0: lá! E se o Wi-Fi...